0: mang petinak trumal kacak uch. Rech mang otahun, kakowinik kuban nimlahuk ich. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shuhuban pari Kristo. Arech ri uch, kakaban ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, chi mang otarik kohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, chishbish chi wech, mampusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibik chekip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. Chinatahok ba chi wech, chi ri ish, oher kanak mang otri Kristo iwuk. Shishpak chi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri ich balqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mang oti weye bal, e mang ota i Dios pa we uwa chuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesus, ri ish chi ohernak ishkowi. Ri ish, chunakak chik ishkowi. Rumal ri ugik el ri Kristo. Rumal rech, chi are ri are ri kajamaril. Ri are, chi chushol kep bantajik, shahun chi bantajik shubano. Shukasak ri tapiache uhachom kiwach ri eare. Kuchupuruk ri ubaqil ri are ri kititik. Shukasak tak ri utzik etak ri upishap ri pishap. Arech ruk ri ubaqil ri are. Kubankuk ri ekep baqilal shahun chik agwinak. Eshahekuri kubantak ri khamaril. Eshahekuri ri eare e utzruk ri Dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisak ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenak ishkowi apanok. Riutzil chiwech ri ish, chenakak ishkowi apanok. Rumal riare, si uch, ukep ukopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakak ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, Ishesh ri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishk owi ri ish. Heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ek ashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuhe ri ish ishko pari ha. Arech ri ish. Ishun rachoch ri Dios pari ushlab shel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, ri in, ri in Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tok bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, Cherish bitak bahu hun tak tzig, umal in ri kamik ri. Are tak chi kisikitak wedu tzig ri in. Kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalik rech ri Kristo. We awatalik ri, man shukut chi kiwach ri eoher tak winak, hechas ri ukutik kuban u kamik ri, chikech ri eu apostol. Eri eu kashelu tzig ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri mang ea judio tak, shokuhe kori kechbal. Ri eare, eut agatil ri hun bakilal. Kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumal ri utzlachtzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri. Rumal ri sipanik, che shuyari Dios chiwech ruk, hun nimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak, chikishol konohel ri etioshlachtak winak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Kristo. Ekuyapan nimalak sakil riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamak kamik ri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arech ri uch kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakah ri Cristo. Genakut, رينكين داتشي ويتشريش مش تقاريك رومال تقريك إيش تخينكين رق إن ريش تقو بسبال إيواتشري إيش أريغوا ريق إخير إيش رومال كوا ويري كين ميغري نوچ إيك جواتشري تاتشيل رنوخيل تاتشيل چيك أو باريكاه إي باري واتشوليو كوري وبي روك رياري أريش رياري رومال ريق إنو مال ريق إخير كجابا چيويتشري وچوقاب رومال ري روش لباشيل أريش ريش كوي وانيما أريش ري كريستو خقي باري إيوانيما رومال ري إيكو خونيك ياري چيشري إيكي باليل إري إيتيكي باليل كوخيبا باري لوقوك إبال كوش روكويري ري إيش كوخير هي چوقاب أريش ري إيش كي چوبو كوك كونوخير ري أجوش لخ تقوينك ري أورهباريك ري أواج ري أخسيك إري چو ري إيش كيش كوينا ري چي ري تاماشيك ري ولوقوك إبال ري كريستو چي أري سيبلاخ نيم چواج رونوخير نوخيبال Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noherri tzakatalak rutzil ri dios. Chechri are, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinek kuban sibalaknim china chuwach ri khastak wach. Chekuk kowinek kakato ek kachomak. Chechri are, riuk ikhil, parikomon tiosh e parikristo Jesus, paronohel ikhalil, chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, چه شخون ایواج پاری اشلابشل رومال ری نیمالا خوطیل چه کخی با شخون چی ای باقیل اشخون چی اشلابشل چه کخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتتشل قیچ کنوخل ریاره چه کپا کیوی چی نیمالا کنوخل ریاره چه کپا مال کنوخل ریاره چه کپا کنوخل Atekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokobisbal, wachahrech ri dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chica, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake, has kuaweri, wemanshokohe kubir, cheshushuli chushe ri uachuleu, katekuri, riare cheshulik. شکوخه آره ریاره چش باقی پویی رنوخل کاغ آره چکو نخی ساخ رنوخل خستق کته کوی ریاره شویاچ کهچ اینیکاغ آره چکیوشک ای اپوستول چکهچ اینیکاغ چک آره چکیوشک اق اشلوتیخ ریدیوس چکهچ اینیکاغ چک آره چکیوشک ات ایبانل چش ری اصلختیخ چکهچ اینیکاغ چک آره چکیوشک اختیخ آره چ آره وا ری کتقان چکچ ری اتیوش لختق وینق باری چاک آرچ قص اوز ری خا رچ ری او باقیل ری کریستو اروک کو آوری ری اوخ خونم کو به قنوخل باری کخونک اپا نخی بال رچ ری او کخول ری دیوز اپا ری تاقتالخ وینق چه باری او کوویل ری اوک اسلمال کو بنو ری تاقتالخ اوک اسلمال ری کریستو روک وری آرچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کو به تچی روک رنوخل چیخ e parronohel kiaqiq parihostaq tzih kechri winaq e parikezelal ri eare chekek amanubik parisupunik katekut ri uj chukkohiba pari qakaslemal parisaqalaq tzih eri pari loqoqebal kush chukkiba parronohel riare chiare riqaholom ri kristo eche riare kuyari hunam riqoq ib chiri baqil riqunam enimlaq uwokoshek Ruk ki wach takurrap hawi kutsuku, e kusilo bisag riare, jehasri chak kikiban chiki jujunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, e kuyakri pari loo ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, e sibalak kinta chiwech pari ahawshel. Mi banjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam taka kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, Ek opari qekum, ri eare e kashlang winak chuwach ri uk asleman ri Dios. Manketam tari saklaxir rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi man utsat ri kinoh parikik asleman ri eare shikiban siblahitzil khastak uwach e shikiban sibalaxil tak khasuwach. Katekuri mangaret weri ri shiweta mahri ish. Riish are shiweta mahri Kristo. Weri ish are riare shikam paritzir e parikutbal. Hunkutbal cheheri he khasri sakalaxir rukri Jesus. Rahawshik cheri ish. Kiyakan rinabe ik aslemal, e kiyakan ri erwinak, che kishuk amu bi parikamikal, e paritzel tak rayibal. Katekuri, rahawshik cheri ish, kukuhi hunkak echomabal. E rahawshik cheri ish, kiwatsiak ehrik akwinak, che banom rumal ri Dios, parisuk il, pariut yoshil risaklaxir. Kamikri, mi bantir, chibir risaklaxir, rukri ahil tabat. Laman uhkitzakatil tarienik ahchek, wespei woyowal, mishmakunik, rikir, makahba uwach we iwoyowalna. Rahawshik che mio kisahik ashtok iwuk, riwinak che gel anik, ma era anchiba, shane are utchubana, uchak ruk takriukab, arechik kuunik kuban riutil, ekiutori emebaib, ma elba ulok hun itzel tsir parichi. Shane arechi bihri utzir, arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Miyabis chrech ri tiosh lahush labashe, rech ri Dios, ri are che shishutik o, ruk ri utikbal, rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ri tzel takzir, wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok e balik ush. Chisacha ba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ish lokalach tak alkualashel. Katekuri, hish ba pari ube ri lokok e balik ush. Hechasri Cristo, che shishu lokok eh, ישוחצריב רומאל שוטוקביסא קוואצרי אוח שוחצריב צרצרי דיוס פחונטבל טוקוב צ'חליקה לחרושלב קטקורי רימאקרוג ישוחצי ארנוחלו וצ'יצל אונרי לוקוקבל צ'רצרי פואק מביח באוורי צ'ישולרי איש ארהוורי אוצ'צ'קייץ' ריאטיוש לחטקווינק שוכוחי ריצל תקציר ריצ'אור תקציר רימוש תקציר רנוחל וורי מנג אוצדך שאני צ'ישמל תיושין צ'רצ' ריה חושל. רומל רצ' צ'אוץ רטמשיק צ'יבנה. ריחון צ'קופן רימק רוק אישו קצ'י. אריה רצ' קופן רי צל תכסתק. אריה רצ' קולוקוק איך ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון כיש סובוויק. רומל לניקה חוס תקציר. רומל כואר נוחל ורי. ריצל, ארי רויואל רידיוס, כפפה כיווי ריווינק, שמן ככחת וואץ' ריארי. מבן בא חונם וואץ' קוק וווינק רי. אוכר כנק, רי איש איש כאום. כתקות, כמקרי, רי איש איש סכיל פרי החושל. שישקס למן בא, חכס איש רלקואל רי סכיל. רומל רש שרי וואץ' ניק רי סכיל, ארי דיוציל. רי סוכיל, ארי סכה לחציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק צ'עוץ שוואץ' ריחושל. אמיבן חוני צל צ'ק, שרצ' ריחקום, שניארי צ'יבנה כתוך ציח פווי ורי. חינקות, ריחסטק צ'פה אוהל, ככיבן ווינק רי, ריאוך כוך כישיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדק צ'יק כפן, כתוך ציח פווי ורי, ככלחיניק פרי סכיל. רנוחל ריחסטק וואץ' שככלחיניק סכיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסת חוק ריאת צ'קטווריק, צ'ווליסה חוויב צ'קישור ריק המנקיב, אקצ'ובלין נרי פוויר יוסקיל ריק ריסטו.
0: שחי קורי, חסעוצו ניק אושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוחי בה חון צ'וך ריק אסלמל. שני צ'קוחי בה חון נוחי בללך ריק אסלמל. עוצו צ'בי ריק אסלמל פאווי ווצ'ולאו ריק, רומל רצ' שאיזל תקוויק איך ריק. میبان ری چو خست قوچ کته کد اره قس چیویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک و هوری شق ایتسیل کسلمان کک امو لق چیویچ شانی اره چی چکوخ ری چاقتالخ اوچیل پاری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا و بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو پال پاری ایوانیما چی بیشوخ ایچی لیما ایخاریساخ ری اخوشیل رو گرنوخیل ایوانیما پارو نوخیل قیخ ای پارو نوخیل خستا قواج چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تد شیل رومال ریو بی ری قاوشیل خیسوس کریستو چی نیماخ چی بیل تقی ویب پاری او شی بریکیل ری کریستو ری ای چو قیلال چی کی نیماخ ری ای کچا خیلال خی خاص ریو نیماشی کری قاوشیل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ری چو قیلال خی ری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ریاره چه شکل ری باقیل کته کوری ری کمون تیوش کنی ماخ ری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چه ری ایشو قیلال که کنی ماخ ری ایک اچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری کمون تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری پر رومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کو تیوش ری ساخ ری ای کچ اخچو بیخ ریاره روک ریخا ای روک تیخ رومان ریچ چی اره کراخ چی چاکچو ای سقیل چو وچ ریاره آرچ من گوت خون چیلو بینق چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ای چاکچو خلق ریو بندخک خیکوری خسوری رخوشک چی ری ایش ایشا چا خیلال که ای لقو قیخ ری ایویشو قیلال خی خس او لقو ایسا شک ری باقیل ری ایش هچین کلو قوق ایخ ری ری شقیل شساره وی ری اره کلو قوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خون وینق کر ری چلاخ همول ریو باقیل شنه گوگ ایسا ری اره ای کبان ری اوچ چریچ خیخاز کبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات ای کویوت نری روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: و وری خونیم لحوا تلک این که اخیم بیه وری پویری کریستو ای پویری کمون او تیوش کته کوری کم بیه وری چی ویچ ایو نخیل چی لقوق ایخری ایوی شو قیلال خی خاص او لقوشک ایوی پری ایش ایری ایشو قیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شیل چشنیمان چرچ ری کیتیخ ری نان ایتات پاری خوشیل، رومال چه اوچ وری، نیم چی ویلاوی ریتات اری اینان، اره وا وری اری نبه پیشاب، چه کهون چینیک چریچ، اره چریات، ات کی کت مال کت کخی، اکو کخی خون نیمالخ اک اسلمال چوری اوا چولیو، اری ایش ایش نان تات، میبان ریک اش چکی چری ایگوال کوال، اره چی کتو ری اوچیل چکی وچ، چی کخی ساخ کی وچ، اچی بیخ چکی چخو خون تق چیخ، خچاری کراخ یا خوشیل یخ چکیب چی نیمخ کی چیخی ای وخاو چوا چولیو روک شیبری کیل روک خون اوچلخ ایوانیما خیری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومال ریچ چی اره کی واخ اوچ کشکنخ چکی وچ ری وینق شانه چی بینا چی اشرخ چکیب ری کریستو چی روک کا نیمک کی بن ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چواش ری خوشیل چی بناوی ایمان چکی وچ تاری وینق ری ایشی ویتام چر نوخیل ریو توخ بالیل کویاری خوشیل خیری خاص ری اوچ و بانیک شی بنو و ایش اخچک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای اره میبن ری کش چکیچ ای چی چو مخ چه ری ایش ای ری ای اره کوری ای وخاو پاری کاخ ای چه ری اره من اره تکریل ری او پالاخ ری وینق کاته کوری ریش چیکوهای چوکاب باری خوشیل، اپاری او کویلی او کسلمال. ریش چیوت یقیخ ری ختاق چیچ رچ چوخ رچ ریدیوس. آرچ ریش اشکو چواش ریک اشتوق. رومان رچ چری اوخ من کوخ چوخین تکوک انیک اخ کلل رچ کیکل اری باقیلال. شنک کوخ چوخین رک تقری آهاوی بال، رک تقری چوکاب، رک تقری ای آهاو چه ارچ قوم اگو چواچولیو. روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کاخ رومال کوا ویری رخوشیک چه ری ایش کیوچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوست Arech paritzel ik reish kori jukab. Iari takchi shkisro nohel gweri reish kas kokish kohik. Reish tak alikanok. Shimitalek ri ushei bam rugri sakalakzir. Iwat eakim ri suk ilhe has uwat eakrech chok. Areish hap riachi shom kikoho. Arech kohub ushuach ri utslakzir richnim lahutzil. Chiarek opari ikab rich ich. Rechri kohonik. Arechru kweri re ishkish kowinare che uchupik rehetakchab che rukkak uzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rech ich rechri kolotahem. Epari ikab rech ich rech choh rechri ushlabashel che areri uzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amak elchichau rukri dios. Paranuhel kih. Utsub anik chibna weri, jish chawok pa kitoki bisabal kiwach kono heri etiosh lak takwinak. Katekuri, jish chawwa panuwi riin rich toko bisbal nuwach. Arech riin kinko winik, che ubishik ritzih. Arechi kin hakrinuchi, y arech kinko winik ruk chokab, kink utu rikutalik utzlak tzih. Riin che ingyal ubishik, aretakchi inshimetalik pache. Chuyabari dios chwech, Arech ko kin yao bishik ritzir. Riin kin wak cheri ish ki wetamag, hasri ube al in benak, e hasri tahin kin bano. Areri tikiko kubih nari runohel chiwech. Riare che lo kalak achalashik, e utzka chukun guk pari ahawshel. Kintaku bi riare iwuk, arech kuya katzihol chiwech, y arech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, edi ahawshel Jesus Cristo. Kikiyari utzil chiketri ea chalashik, ruk riloko ebal kush, e ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chiketko nohel riguinak, che kikiloko ek rikahawshel Jesus Cristo, parik aslemal che makkakitak. Riwuk shtzibas chiketri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, Eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are, cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, Kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utsubanik ri chak kibono, pari utzlachzig, shas parinabek ih, che kateka mikri, katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek i wuk ri ish, we utzlachchak ri, kuternebek nakuri, ri uchak, che katena pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz che ri in hewa, Wenu chomanek chiwihri, rumal rech cheri ish ishkopari wanima, ri ish ishkopari chich, inuhat impache, shokuhe ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, ri utzlachzih, ri ish ishkouk pari nusipanik. Henakut, ri Dios shinrilo, cheri in sibalak kishinlo oh, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Rilokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohi ba utzlak inohi bal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chachokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlak chak, rech risukil, chikokuk rumalri Jesus Kristo. Rechuk ikhlashik e umoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri in kin wak cheri ish ki wetamak ri khastak cheri shink ulmak ri in. Utshuk oma ulok chrech ri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e achalashik kore kichukab pari ahawshel rumal che in yutalik ri. Eri e are, kosiblak kichukab, eman kikishibik takib, چو بیشک و تیخری خنگ اد یک آنیک آخی کیا و بیشک ری کریستو رک ری گیقرنیک رک ایتزل تا کشلا بال رج چخینیک کتک اد یک آنیک آخچک چه رک اتسلخ چومانیک کی کیا و بیشک ری کریستو ری ای آره کی کیبان ویری رومال ری اولو قق ابال کی کوش رومال رج شکتام چه ری این رخوشی کینتا و وچ ری اتسلخ تیخ رک ویری ری نبه رک هون ایتزل و شلا بال رج چخینیک کی کیا و بیشک ری کریستو منسوک تری کی چومانک کی کی چوماخ چه رک ویری کی کیا چنا رالال ری خیتاق چیچ چه اینو خطیم کتک کت خس کت پونه تنه کمال ری کپ کی وچ اون کمال ری قصیح کولک شسکو خون سیخ پو ویری کریستو اری این کین کی کتک رومال ویری اشسکو یا ناری نو کی کت مال رومال ریچ شری این قصکو تام چه وا ویری کویاناری نوگلوتا خم رکریچ آبال، ارکریچو قبری روش لبال ری یسوس کریستو چکیا تخنان شوچ. وری چسی بالاخین ویه اخر این، من کینگ اشتری چوچ خون خاسو وچ. شانه کینگ کل نوار نخر ریو کویل نوکوش. ایو خمول ری خنک وا، خچارو نخل تق خمول چک. ری کریستو که خیلاشک وا، پاری نو باقل ری این، کنیبا و کینگ کاسک، آن و کینگ کمک. رومال ریچ چه چنو وچ ری این اره ری کریستو ریک اسلمال اری کامیکال شاون چکو کته کت ویروک ری نوک اسلمال پا وینو باقیل ری ری این کین که وینک گیمان خون نیمالا خوچیل ری این من وی تام تا هچین چکیچ کین چاو کته کت روک وی خون کامال ری ری این اره نبه کین واح کین بی روک ری کریستو ای قصیح نکوت چه وا وی ری اره سی باگاخ اوت ای پاری وکاب Wari in king kanakam parino bakil are si blah utswa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, utsunu wachri in, we king kanakang iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikotemal chiwach, e kuyahunim lahik ik pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utslahik aslemal, چوچری اصلاح اوتیخری کریستو، آرچی این، و کیم بنا چه ایویلیک پاری اتی نمیت، اون و من کیم بتاخ، رین کینتان اوتی خال چری ایش، اش کپاری اوچو قاب، شاخون چی اش لبال، چری ایش رک شاخون ایوانیما کی کخ ایچو قاب، آرچ کیک ایری کخونیک چچری اصلاح تیخ، ری ایش میشیبیخ با ایویب چی کیوچری ای کلیل، و من کیشیبیخ ایویب، هن اصلاح کد بالری. رچک اش چکچ ری ای آره ایچی وچ ری ایش او کتبال ایگولو تخیم ری ایگوا وری پتینا قولوق چاشاس ری دیوز رومال ری اوتو قب شیعتاق چی وچ ری ایش منشوی تاری ایگوخ بال چیچ ری کریستو شانه شقوخه شیعتاق چی وچ کریق ناری کاش پاری اوتو قب ری آره رومال کوا وری ری ایش چی کخوبا ایچو قب خریخا چاشی ویل چی وچ ری این ای کامیک ری ری ایشی ویتام چه تخین نکین کهران نو چقب ری این. فیلیپینسیس کپیتولو دوس شخه کوری ری این سیمبلخ کین کومیخ چی ویچ پوی رو نوغیر ری رخوشک تق سیکنیک کبن ری کریستو. کین کومیخ چی ویچ روک سیبلخ لقوق ایبال کوش. روک ری ریقوغ ایب پاری اوش لبشیل. روک نیملخ تقب ایزبال کوش. چی نوخی سخ باری نوک اسلمال روک شخون چی ایچو منک. شخونچی لقوق ابالی کوش شخونچی اوش لبال شخونچی ایچو مبال مگ اخون خاسو وچ میبنو رومال کولیل ایویب ای رومال نیمال چی خوخونال چی چوماخ چی کنو خیل گوینق نیملخ کی بنتخیق چی وچ ری ایش منشوی تخ کی چکوخ ری اوچیل چی وچ ری ایش شقوخه چی چکوخ ری اوچیل چی کچ ری اینک اخچک چی کوخی با ایوک ری اوچو مبال ری کریستو خیسوس ریاره چیاره وچ بل ری دیوز منشوکوخ تری تقل چریخ چی کبان چی چخیری حچا دیوز ریو بنتخیق چی خونام رک ریو بنتخیق ری دیوز کته کت ریاره شو بن ریب چی شاسمک اتوی و بنتخیق شروع چی ساخ ریب چی شیما تلک شروع چی ساخ ریب حچا خونوینق شچوب تخو وچ پاری او کائی بل خری حچا خونوینق شونیت اری ساخ چی ناریب شنیمانک چی کپاری کامیکال ایخون کامیکال چوری ریپی بل رومال کو ایره ridioshun imersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biah, chik opuir nohel biah, arech ronohel hasuach, romal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahik uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanisibalak rahawashik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahik uri, ridios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik. Erichakunem, chenim lahutzil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulelantir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzi rechrik asleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwechri in pariuk ihri Cristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werahavshik cheshokohe, king ehehnarinugik el, rumalutokabisashik uachri kohonik riish. Riin sibalah king kikotik. Ekin kikotek iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kinguyek bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak uk riin chekheri khasriare. Chek kuwinik ruk hun utzalakranima kishil wiriish. Konohed nak ut are kikitsukuh, ri utskechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utsirechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishiwetam che uts ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel, che koputsal riutat. Shupatanehuk ri in, ri utslachzir. Shahekuri, ri in kinguah, che are are, kintakno ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek, chunuach. Rikin riqitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanaght chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, epari nuchok. Eche riish, shitakulok uk riin, arech riare, kinul patanik pari nurahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrach nimalach iwunohel, esibalach kishubiso japonok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasih nak ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita ri are, shutokabisa huwach, shane shokohe ri in, arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah ba riare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Cristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech chemang shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech, mang kashout chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak שמן קסטציח פוסימו וויקי קוויל. רומל ריץ' שריאוך קסטציח פוסימו ויריקר קוויל. ריאוך שכקיירי קסטוקופ חיחסרי רושלבל רדיוס. אצ'ק אוקה קיחיל פרי קריסטו חיסוס. אצ'י מנקולת קרקוש שריח רקבקיל. פונטנה, ראין קינקו וניקין חיקיברי נוקוש שריח רקבקיל. ויק אוהון צ'יק קוצ'ומח, צ'יק קוויניק קוחיקיבה וקוש שריח רקבקיל. ראין סיבלחנים קינקו ונשנה צ'וואץ' ריארי. ראין פוסימו וירי נוקוויל, צ'יפרי ווחשק נוקאיך. אין ריחל רי ישראל. אין רצ' רי הוקעת רי בנחמין. אין החבריו, e inuk ohol hun a hebreo in fariseo chuach ri pishap sina chishnik chkech ri each kristo e shein guakatah par yusuk il ri pishap re in in utzalach winak katekut ronohel ri utztak hastak wach ri in re in king wiloche chuach ri kristo wari man utztak katekuri kamikri re in ronohel itzel king wiloche chuach ri nimlach tak hastak chishin wetamach ri ri jesus kristo Riwa Hawashel, Rumal Riare, Riin King Kamuach Cheri in Ronohel Shinzako, Eronohel Shahun Mes Chunuach Riin, Arech Riin Kinchakri Cristo, Yarech Riin Kin Rikitah Pariare, Maruk Tarinu Sukil Riin, Chehun Sukil Chepetinak Pari Pishab, Shani Pari Sukil Chekpe Pari Kohonik Chechri Cristo, Pari Sukil Chekpe Rukri Dios Echetok Em Rumal Rikohonik. Arech riin kin wetamahu wach riare, ruk riu chukab riuk asta jibbalu wach, e ruk ri rikog ib, ruk tak riuk ashkol riare. Arech riin ingeri pariu kamikal hacha riare. Arech riin kiyatak chwech kik astak nu wach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che inz akatala huinak. Shane riin kin tihanim arech riin kin rika Rehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Ya chalashik. Riin man kincho machtah, che shirikitahik umal in, shane shuikim bihweri. Riin man kincho machtachik, ribeche shibantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kincho mach, ekinkoch nu chukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch che riuch utzalach takwinak rakawshik checheri kuch chomanik. Katekuri wek onika hastak chik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri khachari in. Qas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslimal. Chikheri khacha. Rikhun kambal noh. Kik amon kuk ri uch. Rumal rech. Che ek osibalak winak. Ege khas eukulel ri uribibal ri Kristo. Khacha sibalak nubim chik chiwech. Ekimbik chikhumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknu wach. Pariuk isbal kechri eare. Kikiriknari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, rikastaku wach chesrech we uwachulew ri. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikaj, esibalah keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chikochila chikaj. Riare, chikuyanari, riukikil wehun mesalah abakil ri, hachari ukikil riubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chukohiba ishukab pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib pari ahawshel. Shukuhe kintacha wech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk ari takchi shinkoh nuchuqab chi utoq bisashik wach ri utlaqtsih hachashik ban ri clemente erianik achik cheshechakunguk cherikibi tsibatalik pari uhil ri kasleman chishkikot barro nohel takqih pari hawshel kingamuli hobishik weri chi wech chishkikot ba chiketa mahba chini malakh konohel winaq ri chuchu khalaq inohibal Nakachik owiri ya haushel. Mamayo ikoshruk ronohel hastak wach. Yaretakchik ohun ira haushik. Chishau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmontioshin chrech. Katekuri. Rinem la huruzi ridios. Che arenim chuach ronohel nohibal. Are areri. Rikichahina riguanima. Eri ichomanik. Pari Cristo Jesus. Katekuri. Yachalashik. Ronohel rik olek chekastig. Chikas ni malach, chikas sukil, chikas chachchoch, chikas kamela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri gastaku wach chesiwetamach, rishikamo, rishito, e rishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri dios, cherechri ni malach utzil, kas kakohiri iwukri ish. Si balach shin kikotek pari ahaushel, rumal rech che shin natach chiwech, kas shini chomach, katekut, shuwi man ishko wininak tache, ukutik chunuwach. Man kimbik taweri, rumal rech sheri insha ing mepa. Ri inshin wetamach kink asik, paronohel ri kinshikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, e ruk kihastak. Paronohel kik, e paronohel kolibal. Rein shingwetamag kingwaik e shingwetamag kinriqwihal shingwetamag kinkasiruk taqrinumebil e parinuchanalek rein ronohel kinkowinchech parihun charek yo orinuchuqab katekut reish utsrishibano cheshiwukahrik ashkol shinriqo reish wetam ishak filipo aretaqchesh maqtaqo bishikri utslaqtsih aretaqchesh nyakan ri macedonia Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ach pokchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Thessalonica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Riin, manshat kinsukuch wetaksipanikri, shaneare kinsukuch riutzil, chekuni marisahri iutzilal riish. Kamikri, riink oro nohel hastaku wochuk, cheri rakaushikchuech, ektotachna. Shaskuk ushnik rik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabal iwach, chi takulok chwech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chi kuk amri dios, eche sibalak utshuwach. Eri dios, kuyanari, chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak uk inomal pari Cristo Jesus. Rik gil chrech ri dios. Katat chel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak, ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitsibash chikech riyeh kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashik, chikech rietioshlaqtaqwinak rech ri kolosa, che uslaqtaq achalashik pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachabwem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokokebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Echrech we e yebal ri ריש שישתי הושק שומר ריוציר ריסח לחציר, שיערי ריוצה לחציר, ששופוני הוק ריש, איכרי חספרנו חדרי וואצ'ולאו, קויה וואצ' איקיק איק שוקוכי חרי פרי איתינימית, שיפריק איך, ארדקצ'י ריש שיגוית המח, אשיצ'וב וואצ' ריוסי פניק רידיוס פרי סך לחציר. ריאה בפרס, שקצ'קון חוק ריאוך, ארש כתוב ריצ'י וואצ' ריארי צ'יארי נוק אשוואץ' ריאין, אוצלח אכשק רצ'רי קריסטו. ארי ריארי רשיבין צ'קאץ' רילוקוק אבליק אוש איש פרי אוש לבשל. רומל גווה ורי שוקוכי ריאוך, צפרי איך ארי תקצ'י שקטאו ציחול ורי, סיבלח כוכצ'או רוק רידיוס פיווי, אקקטא צ'רצ' רידיוס, ארי צ'קויה צ'יווץ' רי איש ריאוצלח נוחבל, רצ'רי אורי בל ריארי, אירונוחל אונוחי בל, ארתם בל ריאו שלב של. ארוגווה ורי, ריאיש, כשכווין גווה, צ'ק אוכון אוצלח יקאסלמל צ'וואץ' ריחו של. אסיב אלך איש אוצרי צ'וואץ' ריארי. פרונוחל חסוואץ', ריאיש, סיב לך, כי וואצ'יך אוצלח תכחס תקרי, צ'וואץ' ריארי. אקשכאינה רי, פרי אונוחי בל רדיוס. צ'יאהבה איצ'וקאב פרי אוצ'וקאב אוכחיל הרי. ארצ'קס כשכוצ'וניק פרי קאש, איכס כצ'כך רוק כגותה מל. ארץ כשמלטיושין נראה שרש ריטת של. צ'שישו בנו, ארץ כסקוי וצ'קוק ריאטיו שלך תקווינך פרי סכיל. ארי ריארי, שוכבו קוויק פרי רחאוי בל ריאק אומל. אישחוק אמולוק פרי רחאוי בל רילוק עלך וכחול של. צ'ה פרי ירי, קווי ריאקה קולותכם, אריסה צ'יבל קמק. ריארי, ארי וואצ'יבל רידיוס, שמנקוך קווינדח כקיל וואץ'. ריארי שלש נבא, צ'וואץ' רונוחל די וואץ' ולאו. רומר רצ' צ'פר יארי, שבן רונוחל ריחסטק וואץ'. פריקח, איפרי וואץ' ולאו. ריחסטק וואץ' שקילו, ריחסטק וואץ' שמנקיל דח. פריני מלאכתק טויבל, פריני מלאכתק אחוויבל. פריני מלאכתק קווינם רונוחל שבן דחק רומל ריארי. אצ'י רצ' וי ריארי רונוחל. ריארי, צ'יארי נבא כאו לוק צ'וואץ' רונוחל, אירונוחל חסטק כאו פריארי. כתק קורי, ריארי, שכוכי, ארי הוא חולום ריאו בכילל, צ'יארי ריקומון תיוש. ריארי, ארי נמלח ומנתחיק. ריארי, צ'שלש, נבא צ'קישול ריאה כמנקיב, רחאו שיק, צ'ריארי, ארי נבא פרונוחל חסטק וואץ'. רומל רג', צ'יארי עוץ שרי אורי בל רידיוס, שובונו פריארי. שרונוחל הוציל ככנח כאן פריארי. כתק אורי, רומל ריארי, רונוחל גוינק שובן סוג צ'וואץ' ריארי. צ'ורי וואצ'ולאו שכוכה צ'ורי כך, ארי תקצ'י שכומה ריסך, רונוחל רומל, ריוקיק אל, צ'ורי ריפבל. שכוכה ריאיש, שיוחר כנק איש קשלן תקווינק, איש כולל, רומל ריצל תק איצ'ו מניק, אריצל תק איצ'ק. וכמיק ריא, שישוסוק בה פרי ובקיל, ארי תקצ'י שויה פרי קמיקל. ארי צ'רי איש, צ'וואץ' ריארי, אשתיו שלך תקווינק. מנקות שאולינק איוואץ' אמנקות חונחס וואץ' איצל. שווי רחושיק שרי איש, כשכנח כאן פרי כוחונק. כס כאו איצ'וקאב פרי סקלח ציך. אמנקיית כאן רי נמלך איווי יבל, רשיצ'וב וואץ' שומל רי אוצלח ציך, צ'שי תתבך איש, צ'שיהו בישיק צ'קש כנוכל ווינק צ'יצ'ושי ריקח. אראין שאין פבלו, שינושיק אינחצ'ק צ'רצ'. כמיק רי, סיבלך כינקיקותיק רומל תקריק אש, שכינצ' איך אין רומל ותקוביסה שכיוואץ' רי איש. אראין כינצחתיסך וכוחיק פרינו בקיל, ריחתך כאש שקרחנה בתקרי וכאש כולי רי קריסטו, רצ' רי תקוביס בל וואץ' רי ובקיל הרי. שיערי רי קומונטיוש. אצ' רצ' וקומונטיוש רי, רי אין אינחצ'ק. שחרי חצ'רי תכניק שויה רידיוס שואץ'. ארץ' וומל ריאין, כבנתך פרי איתי נימית איש, ריאו פט בל, ריאו ציח רידיוס. פריאו עטליק וואץ', שובק איך שובסק וולוק. איפק אימא ילק איכסק, איקה מקרי, קוק עלך איסך ריב, שקיווץ' ריאו שלך תקווי נק. רידיוס, אשרח, שקטמה שוואץ' ריאו איך ריאו פינומל, ויהו עטליק רי, ותקריק איתי נימית ריאה הרי. שמנקות הריחה כחונית קוק, שיערי לי קריסטו צ'ישול ריאיש, ריארי שיערי ריאבל ריח איכיל. وكريستوري كقياو بشكرياري كوك كنوخيل وينق إرو كنوخيل نخبال كغكوتو چكي وش كنوخيل وينق هاريت چي كنوخيل إعوتس چو وشري كريستو رومالك اوا چي باديو دقوب واوري ريين كنغوسيك چي روك ريو چو قابري كريستو چي شاس كچكون ويغوك ريين Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak each la odisea. Shokuhe, kumarianik archik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech que opon pari aguatalik cherechri Dios. Si pari are, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktik. Kasih nagut, cheriin, manging ota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink o iwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto ale shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, e ruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kupon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwiri I kowil. Che manguqabt hunwinak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu busikuwi baqilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare ri uchukabri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tzel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri e chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magohiba hunwinak chik ash takzih, kutzihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasu wach. Ong are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chekya, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltakik. Waweri, shaknimalwa pari chomanik rech baqilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronuherri baqilal, korekwiri uwa, eri utiq balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rechri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachulewre, mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa aretak chikak koho, chekipishab e chekinohibal winak. Riuh, كقلوه تق بشبري شنملخ تق نخيبل رومال ريج شكوك ادين ساخ شكو ريري ديوس شريج اري موچو شك إب شكو بنك اشتري باقلال كتكود من قطو بانتخيك شواشري اوني مال باقلال Colosenses capítulo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hey, Curi.